0: گردش سودای مشترک به 2.4 میلیارد دلار رسید. بسیاری قناعتمند کرده شد که این تمایل مثبت سال 2026 نیز ادامه یافته از ماه ژانویه تا مارس حجم تجارت 2.2% زیاد گردید. یک روز قبل در وزارت مینات مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان اوید به رفت اجرای نقشه عملی قراری حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 در سالهای 2023-2025 جلسه برگزار گردید. بنا به اطلاع وزارت مینات مهاجرت و شغل اهالی کشور در جلسه گفته شد که برنامه همچون جزئی جداناپذیر استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 برای در عمل تطبیق نمودن سیاست دولتی شغل اهالی و در این زمینه تامین نمودن ثبات اجتماعی اقتصادی نقش مهم دارد. برنامه مجموعی تدبیرهایی را فرا میگیرد که برای مساعدت به شغل اهالی شرایط فراهم آورده به این وسیله برای بلند برداشتن سطح نیکو احوالی اهالی مملکت زمینه میگذارد. سفیر جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عرب اشرف جان گولوف در رفتی بریفینگ دایر به روند آمادگی به کنفرانس آبی سازمان ملل متحد که تحت هم رئیسی امارات متحده عرب و جمهوری سنگال برگزار می شود اقدام های مؤثری تاجیکستان را جهت پیش بردی روزنامه جهانی آب معرفی نمود. بنا به اطلاع وزارت کارهای خارجه مملکت سفیر هنگام سخنرانی در بخش مکالمه برای تبادل تجربه اهمیت برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار 2018-2028 را همچون ابزاری مهم برای تحکیم مشاکرت و همکاری در پیش منظر کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2026 تاکید نمود. در همایش دوبرونی نمایندگی های دیپلماتیک و تشکیلات های بین المللی مقیم نقش جمهوری تاجیکستان را همچون کشور تشبسکور جهانی و پیش برده دیپلماتیک آب در عرصه بین المللی مهم خواندند. در ناحیه فیض‌آباد زیر عنوان پیشگیری از خشونت عامل پایداری آیله سالم همایش علمی برگزار گردید. ذکر گردید که پایداری آیله و درست براه ماندن تعلیم و تربیه شخص را به زندگی شایسته می رساند. موضوع را مخبرمان نظام دین شمسیان ادامه می دید.
1: در ملاقات رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان رضابای مکرم، وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان مظفر اشوریان و کالادار آید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان امید بابازاده، رهبریت ناحیه، همچنین نمایندگان مقامات دولتی، کارمندان ساختارهای حفظ حقوق، فعالان جامعه شهروندی، خادمان دین، آموزگاران، بانوان و جوانان شرکت داشتند. هدف از برگزاری ملاقات بلندبرداشتن معرفت حقوقی و اجتماعی شهروندان، تحکیم فرهنگ آیله‌داری، پیشگیری خشونت در محیط آیله، ترغیب مناسبت‌های نیک انسانی و جلب جامعه به حل مشکلات اجتماعی ارزیابی گردید. نخست رابریت ناحیه در آغاز چاره‌بینی قید کردند که امروز مسئله تحکیم آیله سالم و پیشگیری عامل‌های نامطلوب از جمله خشونت در آیله به یک از مسائل مهم جامعه تبدیل یافته است. ضمن سخنرانی خود رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان رضابای مکرم دایر به اهمیت تحکیم ارزش‌های ملی، فرهنگ آیله‌داری و احترام متقابلی بین اعضای آیله اندیشه‌رانی کرد. نامبرده تاکید نمود که آیله سالم زمینه اساسی تشکل جامعه پیشرفته بوده، تربیه درست فرزندان، محبت به تحمل پذیری و مسئولیت شناسی در پایداری آن نقش کلیدی دارد. همچنین قید نمود که پیشگیری خشونت تنها وظیفه مقامات دولتی نبوده، بلکه مسئولیت هر یک عضو جامعه میباشد. مظفر اشوریان ضمن سخنرانی خود آیله و سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت حفظ آیله، تحکیم زمینه‌های حقوقی، پیشگیری خشونت و بلندبرداشتن معرفت حقوقی شهروندان معلومات پیشنهاد نموده، از جمله ابراز داشتند که
2: این پدیده نامطلوب زنان و دختران را از حقوق برابری، زندگی بی‌خطر محروم کرده، شان و شرف انسان را پس می‌زند. با عملی سازی حقوق و آزادی اساسی را مردود می‌نماید. دروبری نسبت زنان و دختران هم با خصوصیات‌های معین اجتماعی یا اقتصادی مردود نمی‌شود و می‌تواند در حیات هر یک زن مردودتر یک اصول تیره بگذارد. البته مبارزه با مقابل این ضرورات نامطلوب یعنی ضروری در آیله فعالیت دست جمعانه کارمندان مقامات حفظ حقوق جامعه شهروندی و جامعه را تقاضا میکند.
1: همزمان در ادامه امید بابازاده وابسته به مسئله حفظ حقوق آزادی انسان، بلندبرداشتن فرهنگ حقوق پیشگیری خشونت و تربیه درست نورسان و جوانان سخنرانی نموده، از جمله تاکید نمودند که
2: آیله سالم و محیط سالم он гаҳвораи тарбияи насли созандаи миллат мебошад. вақте ки волидайн бинобар хушунат ё нофаҳмоӣ аз ҳамдигар ҷудо мешаванд, кӯдак дар фазои холии маънавӣ мемонад ва ин вазъият заминаро барои таназзули ахлоқи насли наврас фароҳам меорад. аз ин рӯ масъалаи таъмини ҳуқуқҳои кӯдак ҳангоми бекор кардани ақди никоҳ на танҳо вазифаи суд, балки масъулияти тамоми ҷомеа аст, то насли оянда аз мероси шуми хушунат ва канораҷӯии иҷтимоӣ эмин бимонад. аз нигоҳи илми равоншиносӣ ва ҷомеашиносӣ, кӯдаконе ки дар муҳити хушунат ё оилаҳои садамаи баҳоӣ мерасанд, дар оянда ба сарчашмаи хавфи иҷтимоӣ чигунаги гуфтем табдил меёбанд.
1: дар қисмати музокира миёни иштирокдорон мубодилаи афкор сурат гирифта, сокинон ва фаъолони ҷомеа доир ба масъалаҳои марбут ба таҳкими муносибатҳои оилавӣ, тарбияи фарзандон, пешгирии низоҳои хонаводагӣ ва нақши ҷомеа дар ҳифзи арзишҳои маънавӣ пешниҳодҳои худро баён доштанд. дар охир, аз ҷониби раиси кумитаи иҷроии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон ба китобхонаи ноҳияи файзобод силсила китобҳои ваҳдат, давлат, президент тақдим карда шуд. низоми шамсиён барои барномаи ахбор аз ноҳияи файзобод.
0: дар рухи таваҷҷӯҳ намоед бо вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорам сарвинози сайдалӣ.
3: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки шабонарӯзи наздик дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо гузариш ба ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 18-20 дараҷа ва рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо гузариш ба ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония вазида хокбориш ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа ва рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 13-18 дараҷа ва рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо гузариш ба ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония ва дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа ва рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11 дараҷа ва рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо гузариш ба ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа ва рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 9-14 дараҷа ва рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо боруни кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти шарқ бо гузариш ба ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 8-13 дараҷа ва рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят бошад шабона 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм ва рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: радиои тоҷикистонро дар шаҳри панҷакент рӯи ду мавҷ 173 фм ва 145 фм метавонед бишнавед.
6: ваз ва дурнамои ҳамкориҳои тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои минтақавию байналмилалӣ.
7: The Assembly will hear an address by His Excellency Mr. Emomali Rahmon.
6: ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва барномаҳои роҳбурдии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
7: President of the Republic of Tajikistan.
6: баррасии ин мавзӯъҳо аз дидгоҳи коршиносону таҳлилгарон дар барномаи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. هر هفته روزهای پنجشنبه ساعت 9:15 دقیقه از رادیوی تاجیکستان با ما باشید.

0: иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. шунидан муҳим аст.
1: салом шунавандагони азиз. дар барномаи навбатӣ оид ба ҳамкории тоҷикистону чин суҳбат хоҳем кард. рӯзи 11 майи соли равон президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри Пекини ҷумҳурии мардумии чин шуданд. таърихи муносибатҳои дуҷонибаи тоҷикистону чин аз замони роҳи бузурги абрешим манша гирифта намунаи шоистаи ҳамкории муваффақ мебошад. тоҷикистону чин шарикони ҳамаҷонибаи стратегӣ буда муносибатҳо тамоми соҳаҳо аз ҷумла сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва гуманитариро фаро мегирад. оид ба муносибатҳои тоҷикистону чин доктор илмҳои иқтисодӣ профессор Аброр Мирсаидов ба мо гуфт ки
2: воқеан ҳам тоҷикистону чин ҳамкори иқтисодӣ тиҷоратӣ дар сатҳи стратегӣ дорам. мо медонем ки нахуст кишваре ки истиқлолияти моро пазирифта буд ин давлати чин аст ва он стратегияҳои тақдирсозе ки барои тоҷикистон хеле зарур буду аз соли 1997 таҳризишу татбиқаш оғоз ёфт яъне ки стратегияи раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ ноил шудан ба истиқлолияти энергетикӣ таъмини амният ҷиҳозихабари шуғлнокӣ аз ин стратегияҳои тақдирсоз таҳни сармоягузорӣ чин хеле бузург аст ки тамоми мардуми тоҷик огаҳӣ доранд. имрӯз чин ва тоҷикистон дар сатҳи баланди ҳамкориҳои рушд гузаштанд. ман мебинем ки дар мавриди саноаткорони босурат силсила корхонаҳое ки дар тоҷикистон сохта шудааст дар ин ҷо саҳми чин ҳам хеле калон аст, барое ки имрӯз як кооператсияи истеҳсолии саноати миёни тоҷикистону чин сурат гирифтааст ва чандин корхонаҳо бо саҳмгузорӣ ва ҳамкорӣ бо чин сура истодааст ва ин суръати тоза ҳам мегирад. барои инфрасохтор ва зебо кардани шаҳру минтақаҳои тоҷикистон дар ин масъала саҳми чин хеле аён аст, бахусус бара биноҳое ки имрӯз ба истифода қарор диҳанд. яъне ки симои пойтахти воқеъ мекунад бинои мисогин парлумони мамлакат ва дигар биноҳои ҳукуматӣ ки бо таҳризӣ ва бо ташаббус ва сармоягузорӣ ки чин сурат гирифтааст, ин албатта як зарибаи эътимод аст ки ин ҳамкориҳои дарозмуддат дар мо вуҷуд дорад ва ин таҳким ёфта шудааст. ташаббусҳое ки чин дар арсаи ҷаҳон мебардорад дастгири аввалӣ мекунанд. масалан ҳанӯз соли 2013 вақте ки давлати чин як меъмории нави иқтисодии ҷаҳоне пешниҳод кард, яъне ки масъали эҳёи роҳи бузурги абрешима, нахуст кишваре ки буд ин тоҷикистонро дастгирӣ кард. имрӯз яъне ки як лоҳияи як камарбанд як роҳ яъне ки камарбанди иқтисодии роҳи абрешиме ки ин ташаббусаш чин асту тоҷикистонам дар ин ҳамкорӣ хеле фаъол аст, зеро ки тоҷикистон дар як чорраҳае қарор гирифтааст ки як шароити транзити тоҷикистон мекунад медиҳад ки яке аз роҳҳои бузурги абрешим аз шанхай бо тупаи осиёи марказӣ тоҷикистон, афғонистон, эрон ва халиҷи форс баҳри миёнаравӣ гузарад. ҳала бинобарон бештар ҳавасмандии чинам барои раҳои ёфтани тоҷикистон аз бунбасти коммуникатсионӣ дар ҳамин ҳам буд. охиран ҳам ҳамин тарам шуд имрӯз мана мо пайваст шудем ба инфрасохтори ҷаҳонӣ ва минбаъд дар тамоми ҷанбаҳо ҳам дар соҳаи аграрӣ гӯем, ҳам дар соҳаи саноат, ҳам дар соҳаи сохтмон, ҳам дар соҳаи сайёҳӣ, ҳам дар соҳаи аз худ кардани энергияи саб силсила нерӯгоҳҳои обии барқӣ, ҳам дар ҷодаи мисогин фарҳангу рушди илму техника и ҳамкориҳои шутманди тоҷикистон аллакай тарҳи устувор гистааст рушди вай тари устувор гӯем, зеро ки дар замин давоми истиқлолияти мо ки ҳамкори стратегӣ бо чин доштем ва чин сармоягузори бузург барои рушди иқтисоди тоҷикистон аст, як ики борӣ ва эътимод пайдо шудааст ва ин тарҳи ҳамкориҳои дарозмуддату устуворро муайян кардааст. як марҳилаи нав минбаъд ҳам густариш додани ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷорати тоҷикистон замина мегузорад ва боз барномаҳо доир ба ҳамкориҳои минбаъдаи ин ду кишвар در رژیمشان و همکاری تاجیکستان و چین در گسترش زمینه‌های تکنیکی و تکنولوژی اقتصادیات تاجیکستان تکان نو می‌بخشد و به این امید باوری دارم. چرا که تجربه گذشته و همکاری‌های سپری شده این زمینه می‌گذارد به همکاری استواری با اعتماد در آینده.
1: رشد مناسبت‌های دوستانه و تقویت همکاری با جمهوری مردمی چین یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، عین زمان روابط دو کشور به هم دوست و همسایه در سطح بلند قرار دارد. جمهوری مردمی چین از شریکان اساسی تجارتی و یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران اقتصادی تاجیکستان به شمار رفته، با منظور تقویت همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور کمیسیه بین حکومتی اوید به همکاری‌های اقتصادی تجارتی عمل می‌کند. حالا چین در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های افضلیت‌ناک اقتصادی تاجیکستان سهم نظر است دارد. در بین آنها لایه‌های نوسازی و ساختمان راه‌ها، پول و دیگر انفراساختاری ضروری موجودند که به متحد شدن تمام منطقه‌های تاجیکستان، تأمین حرکت نقلیات افتومبیلی و مسافربر در تمام سال مساعدت می‌کنند. تاجیکستان و چین به عنوان شریکان همه‌جانبه استراتژی در دایره سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی همکاری‌های سودمند دارند و از موقع همدیگر پشتیبانی می‌کنند. حالا گوش دهید به گفته‌های کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید صالح‌زاده.
3: در دایره مناسبت‌های گسترده همچنین و در دایره اینجای صنعت‌های همکاری کاری هوتمندی کرده شد و فعلا در حدود جمهوری بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی که می‌دهد که این یکی از مناسبت‌های دو موفقی تاجیکستان و چین به شمار می‌رود. تأکید باید داشت که لایحه‌هایی هستند که از جانب جمهوری مردمی چین در تاجیکستان عملی کرده می‌شوند و طبق اطلاع منبع یعنی با دستگیری مولوی حکومت جمهوری مردمی چین و با اشتراک شرکت‌های پیمانکار چین یک قطار لایحه‌های استراتژی سرمایه‌گذاری در ساحه راه و نقلیات از جمله ساختمان و تجدید راه‌های اقتمالبرگ دوشنبه خوجند بوستان چناب با مبلغ 216.1 میلیون دلار آمریکایی، ساختمان نفتی اقتمالگرد شهرستان، ساختمان راه اقتمالگرد دوشنبه دنقره، تجدید قیده راه اقتمالگرد دوشنبه کلمه عبارت از 347 کیلومتر و غیره عملی گردند که در تطبیق یکی از چهار خلاصه استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی و به دولت واحد تبدیل دادن جمهوری تاجیکستان مساعدت می نماید. در این دوره مرکز بین المللی لوجستیکی جندید به رشد تجارتی آسیا مساعدت می نماید که این هم باشد و جانب ها با مقصد بلند برداشتن مهارت و دانش کارمندان و اشتراک متخصصان یکدیگر در مشورت و تجربه آمیزی ها و دیگر معرکه ها مساعدت نموده، همکاری را اوید به رشد استفاده بری تکنولوژی رقمی جهت تامین بی‌خطری حرکت در راه و سودگردانی روند انتقال بار به راه میباشد که مرکز بین‌المللی لوجستیکی جملیزا در شهر خوشگر نه چندان دور از مرز با تاجیکستان، قیرستان و پاکستان جایگیر است و این البته پیش از همه به حمد و نقل بار در این سمت خدمت میرساند و به رشد تجارتی آسیا مساعدت میکند. همزمان البته این نشان دهنده از آن شهادت میدهند که جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین رابطه های بسیار نزدیک داشته، یعنی طبق تحلیل های نشان دهنده باید قید نمود که امروز روابط امروزه تاجیکستان چین میتوان به اطمینان گفت که آنها در آینده یعنی بیمیلون انکشاف خواهند یافت. در مجموع جمهوری مردمی چین در دایره سازمان همکاری شانگهای با تاجیکستان مناسبت های درازمدت استراتژی برقرار میکند و به هدف های گئوپولیتیکی و آن و گئواقتصادی نیز توجه دارد. همکاری در دایره سازمان همکاری شانگهای برای جمهوری تاجیکستان و دیگر کشورهای عضو هم در سطح منطقوی و هم در سطح بین المللی مهم و مؤثر خواهد بود. از جمله سازمان همکاری شانگهای، سازمان ملل متحد، سازمان اهدنامه همکاری های دست جمعی اتحاد اروپا و دیگر تشکلات های با نفوذ جهانی موقع یکسان یا به همدیگر نزدیک دارند. در نظام رشد دیپلمات اقتصادی در